嫁入りしたこたしたばってん。ご程度がござっぺだるけん、まださかずきゃせんじゃった。もらやくとびやく肝入りどん。あん人たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっつぁきゃめぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって。花盛り花盛り、ちいちくぱーちくひばりの子、玄白なすびの意外がどん。

あたきあんたに惚れちょるばい、あ惚れちょるばってん言われんたい。おいおい彼岸も近まれば、若者衆もよらんすけん。くまんどんのよじょもんみありね、ゆるゆる話もきゃしゅうたい。男ぶりには惚れんばな、タバコ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。